0: Se oli ensimmäinen kerta, kun mä juoksin yli 200 mailia ja se ei tule koskaan enää toistumaan. Mä sain niinku kiinni siitä tunteesta, mitä on, kun mä oon umpiväsynyt. Mutta mä pystyin silti etenemään.
1: I vintras deltog Johanna Antila i ett legendariskt stiglopp i norra England. Efter 4 dagars löpande och 415 kilometer sviker sinnena. Johanna Antila om att nå gränsen i sportliv på arenan.
2: Om en liten stund så blir det andrum. Fram till det Gordon Lightfoot och If You Could Read My Mind.

0: Se oli ensimmäinen kerta, kun mä juoksin yli 200 mailia ja se ei tule koskaan enää toistumaan. Mä sain niinku kiinni siitä tunteesta, mitä on, kun mä oon umpiväsynyt. Mutta mä pystyin silti etenemään.
1: I vintras deltog Johanna Antila i ett legendariskt stiglopp i norra England. Efter 4 dagars löpande och 415 kilometer sviker sinnena. Johanna Antila om att nå gränsen i sportliv på arenan.
2: Molly Hammar efter Jet. Den här låten heter Aldrig ensam igen.